Bueno, na malpese fa bena fa fiefie o to fo le nei tula le tai au pita fa to mo o to ma lor nga lue ma fa me fo le nei tai au fa au tute ma lue nga ye o to fo le fa bena na la usu e wa se manu ia nei tai to a inga le nei tai au ma lor le nga lue ma lor le tamatiai.